bet smiesni. Kā dzidrs alkohols, tik smieklīgi. Pastaigas soļi, nav vērts, tie nav auto. Un nav nekāda zobu pasta. Zāle jau nopirka.